0: Det er meget hårdt kører, kun mig. Jeg får ikke tikket tikker. Mange tikker, jeg hører finde mig.
1: Går I gøjre?
2: Ja, ha.
1: Går I gøjre?
0: Hey, kan jeg må jo ære igen at dog?
1: Jeg er nødt med at gøre, kunne jeg må jo måke.
0: Pakati da mawe tiki. Nina hiti.
2: Ere mo tena. Kare tika koia e haere.
1: Kei te pai haere atu. Komitsi no atsi era mahi ahe. Simata na hei tēnei mōkui.
2: Ah, he oi anō. Mehi me kai te pai kia koe. Kai te pai kia o.
0: Nē tu. Ra. Ka haere koe inai te tiriti o kōwhai. E toru ki rumi te tawhiti. Ka taika hudi te taha maui ki te pāmua a hōri tuanui. Nā kai rira nā hua whenua.
1: Pēhea tēnei rori poto ake.
0: Pēi, kia koe hoki. He maanga kei tēnā kua mora kui noa atu.
1: Ai.
0: Te tikanga e whāte kai mā rima minuti. Ka tai koe. Ka o koe whakao mā mamutuka. Kai mau koe. Kai te rongoe.
1: Oi, ai.
0: Ai.
1: Kore rawa.
2: Tāna wake nei, mānku e tiki e moni, mai a anarei. Hei hoko i ngā hua whenua.
1: Kāre ia e tino rata kia hei ni.
0: Kā anu e aruatu. Kai te painua he hoko i kia mātai.
3: E hanga mumu puaka kai ākoe. Ae. Ako tēnā, kia ko tahi, tukiru mai ki te tiriti o Tāmaki, ko tahi rau, rua te kau mārua. Kai te taha o te moana, kia ora. Koni ake, Tia Maria, he Trampiwi.
2: He moni he hoko hua whenua.
3: Ai, engari kai te hea utu kōrua jika koe.
2: Kā pai. Engari, e kore au e mōheo me pehe ai au e whai Tāmaki te whakahaere i te wāhi inu.
3: Māku ina huki tāka. Māku e whakahaere.
2: E, ki. Hea koe i hia hiki te āwhina i a mātou.
3: Kai te hia hia hau, kia tika tonu te whakahaere i te wāhine.
2: E, ki, e, ki. Ko tāu hoki. Ka kore anō e pahure.
3: Ko ware ware koe i nā inu e mahi ai au māu.
2: E kore pē tika mo te kitenga hau. Haiaha. Māku mea tu kia tāhi.
3: Kā pai. Nā. O tīmenta ke e hia e au, he whārangi Waipiro.
2: Kia ora. Ana, me puta mai koe i tō tūriu whakapaipaina, he wāhi inu inu tāu he whakahaere.